0: 30/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.